0: Artland a chanel a bí inta luachar.
1: Gadir a chai, agus nir a smuindin tu choha gal sír gadín blíen ní dig na hosa dó, so tu mindi cantir is gyan trocha blíenin is. Agus ta e war inta hon, agus sin a rodavis le fai keltin is, le se